0: Frank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.

god søndag. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på P5 Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer denne søndagsmorgenen her. Vi skal aller først henge sammen med Imagine Dragons med en banger av en låt, Radioactive.

Spicy. Jeg tror jeg har funnet tidenes beste sommersnacks. Og du må bare bear with me her. Fordi jeg tilfeldigvis hadde med meg paprika, potetgull og vannmelon ut i parken en dag. Tenkte, kanskje det er godt sammen. Så jeg lagde det om til en liten sandwich med paprika og potetgull, vannmelon, paprika og potetgull. Spiste det. Vet du hva? Smakte som grillet vannmelon, altså. Så smash fra meg i hvert fall. Deep in

på deg skateskoa, ta på deg stemninga og begynn å danse. Stå på bordet om det det som må til, fordi det her ikke en låt du skal sitte i ro på. Du skal riste på hodet, riste på kroppen. Skater Roy av Avril Lavigne.

Du hører på P5 Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til. Denne søndagsmorgenen her, vi skal nyte den aller beste musikken. Aller først sammen med Harry Styles med ny musikk, American Girls.

2006 sammen med mitt barndomscrush Billy Ray Cyrus med Old Town Road. Jeg synes det ikonisk å høre han nå i voksen alder, fordi, altså, for et barndomsminne det der altså virkelig. Jeg hadde det største crushen jeg så på han på Hannah Montana, men har det crushet gått over? Jeg tror ikke det, altså.

Alle vet at Shakira er en rå artist, men er det en ting, i hvert fall alle 100% burde vite, er at hun damme der, hun klarer å lage en VM-låt.

0: Og før det så skal vi gønne på med Alex Warren.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Tenk at det finnes en radiokanal som gir deg bare hits hele sommeren, hele søndagen. Hæ? Det er ganske rått, og tenk at du har landet på akkurat den radiokanalen. Jeg snakker om P5, som skal gi deg Sara Larsson akkurat nå.

0: Jeg har fortsatt ikke kommet over Carpe World, altså på Ekebergsletta, og jeg gleder meg til de lanserer sin avskedsturné. Ikke fordi jeg gleder meg til avskeden, men jeg gleder meg til å få en ny mulighet til å se de live før det kapitlet avsluttes i norsk musikkhistorie.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har klart. Ok, men jeg skal
0: ikke bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,
2: det.

0: utstyr. Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Nummer 14.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.